jenjang wis ngarai dawa punjung dhuwur. Yen tok cineng kala sepira dawaning kraton lan sepira dhuwure negari. Ora ya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane uga dawa jajane dhuwur kawekasan. Pasir pangkir pasir samudra upir gunung. Yen to kacandra mentraken pagunungan nganakaken wana pin pasabinan ngiringaken belawi so patebalan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng akeh titang jawata kang sinungga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra. Iwa semono tanglenteng kang podo marang kraton ing kiping Surya sak nyatanake para kawula kang sanyang gunung laras.

ana tepi marang darmaning kusumo dasar nalindro kang ambek pendito winasis pangwang rasa mumpuni bontos sing naruh senajan to datan sepiro udo wedanani meroto katempuh ing boyo perkewet bisa angin pasit damel bebasan janget pinon gurdo kang pinukul sari.

Yus tungkol jaket manik rojo diwaku. Bung bawono langgeng. Nuwun sewu ngir. Ingkang nembi rawuh. Ngantos randhat pun bapa ngacarani mbok menawi to kirang trap sila cadung deduka wonten kersanipun anak prabu ingkang nembi rawuh. Sasampunipun prayogi lenggah pun bapa ngaturaken perbagi panakrama rawuh paduka ngir. Yoga kula jagat dewa batara. Kula tampi mawi tangan kula kekalih pengendikanipun Rama Jinir mentah dumateng ingkang putra. Nuwun nampi pangestunipun Rama Prabu. Wis

ingkang wawisik pegawan Durno menika klebet putra Ngastina nggih. Oh sanes sanes sesepuh Ngastina. Oh yen kalian kadang Yai Prabu Joko Pitono tebih sepuh Prabu Joko Pitono sepuh Pamandurna. Oh yuswanipun kinten-kinten iki kirang langkep sampun wonten sadripun 80 gangsal taun. Menika tasih Joko. Waktu pun iki anggen mbadhi matur. Upami dipun sebataken Joko yimboten nanging upami dipun sebataken Dudo yimboten dados perkawet. Lah kok ngendikanipun perkawet ngaten menika menapa sampun nate palakrama yen palakrama kanthi resmi dipun sekseni para kadang tuwin sedaya para putra wayah dereng nate. Lamung sampun kagungan putra lulu mangke ge lembu peteng lisane sanes rumiyin sampun nate kagungan garwa. Oh putri pundi ih anggen matur badhe perkawet Romo mboten perlu perkawet menapa putraning pendhita menapa putra Narendra yen garwanipun Pamandura rumiyin menika kapal putri saking salebeting kapal kan mboten teks ngono jaran lah sak menika tesih wah terus pundi nggih nyimanggaken pecah nyimanggaken pun sakti ben mangertos kok nanging nyatanipun sak penelpun menika peputra setunggal iki menika ingin dipun paring kekasih Purnasatama. Oh inggih namung Rama Prabu mboten perlu kuatos utawi mboten perlu siwa ing penggali senadyan Paman Durna menika sampun jempu jer menika pendhita ingkang dados sipat kandelipun negari Ngastina ing tasah kapitados dumateng pianipun Yai Prabu Joko Pitono. Pramila menapa ingkang kersakaken Rama Prabu kula aturi paring pangandika dumateng ingkang putra mboten sanes isinipun kula kantun nderek lan sumedya minangkani mlaten nggih. Yuga kula menika sedanipun sak dereng lan sak sampunipun kula aturaken dhateng anak Prabu. Tentu kyaon badhe dados kaget jalaran. Rikala semanten menika sampun wonten pengamar-pengamar saking mancanegari. Nanging pengamar-pengamar ingkang kanthi trewaca abenajeng lan kanthi namung kintuniwala menika sedaya dipun tolak. Nolaipun menika mitra saking aturipun ingkang rayipun yoga kula Sri Lamrah menika tesih kepengin badhe momong dumateng jiwaraganipun. Mbok menawi jawata marngaken lan kinali lantaran menika mangke senajan mboten sepintra rembak ingin kula aturaken dhateng Rama Prabu saged kinali jalaran judhulipun Pamandura kalian ingkang putra Sekar Gedhapun kesinggian. Mboten wonten awonipun ngendika ingkang mekaten menika wau kula tampi dereng senajan to kula tolak inggih mboten ganding inggih sumedya anglampahi menika yoga kula mboten wonten awonipun malah panjenengan kula aturi nekseni yoga kula badhe kula timbali ingkang perlu sepados saged matur piyambak sumadyo nderek lan botenipun. Wah, kesinggian. Apa ora becik kaya mengkono nggih, Sri Kesuma. Kaluhuran ngendika dalem Kanjeng Rama. Upami utawa Rama menika mangke lajeng secara ngrodo paripeksa dumateng Kakang Mbok. Saking pandugi kula malah badhe nguatosaken jalaran mboten wonten tuwuh raos katresnan ingkang lajeng kapeksa saged anjelari nganyut tuwuh tega dumateng pribadinipun. Iya. Mula prayoga rakamu anak Prabu Mandura bakal tak kanthi manjing kedaton nemoni marang Mbak Ayumu supaya midhangetake kepiye kang dadi ature Mbak Ayumu kasengkal ulang ngendika dalem Kanjeng Rama. Situm jroning pasuwanan

rikala semana ingkang sinuwun arsa manjing kedaton amerpati marang ingkang putra Sang Kusuma Dewi Sri Lamer. Dereng ngantos jengkar sangka ing palenggan tripandulat datan kepareng wedaring sabdo. Ana bebasan triwilangan telu pandulat pengendikan tigang klimat datan kalajeng ati kesaruge gering jaba biyak ngarsa tangepe nguri. Ocapo manjing wonten istinggil binaturata. Wis katon mancat poncreti nglongok ing pasiban. Ora kaya piswane ora kilurah kantong bolong ingkang rupepe.

Sri Kesumo, wonten paling ada Kanjeng Romo. Iki ana tamu meneh. Ning tamu kang metu iki sowan tumrap ing pangrasane ingsun kok kaya malah nguwatirake. Awit katitik udo wedanane kok kaya wong ora pati genep. Mata coba tamatno iki kijane bocah apa wong tuwa. Nyemanggaken Rama ajeng kula trindang katite anggenipun kera badanipun menika kados dene tiyang ingkang sanget anggenipun telongso. Iya. Yen miturut mripatele kuning kuwi kok kaya wong kagul. Kisana ingkang nembi prapto amit sewu ingsun nungkak krama marang jeneng sira. Sawise prayoga kang dadi lunggumu padha kanthi harjo kisana. Nuwun kula tampi kanthi tanekalih pangandikanipun Kanjeng Sinuwun ning rumentah dumateng dasat kula. Nampi pangestunipun Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang abdi kejawi saking menika. Keparenga kula ngaturaken pambekti kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Iya ingsun trimo. Jeneng sira iku kawungan sangka ngendi lan sapa kang dadi peparapmu? Menapa penyan dereng nate prisa kalian kula? Durung nate mangerti. Monggo janipun kula menika tiyang sampun ragi populer janipun. Tegesipun menika komentar saindening jagat ngaten. Dumugi pundi-pundi ngantos foto kula menika semebar. Mengkono nggih nomor 26 cok nggih umbul lari-lari tali menika. Foto sing nomor 26 kok dienggo umbul cah cilik-cilik iki. Oh, mbok menawi Petruk menika. Iya. Peparamu Petruk. Nah nggih Petruk. Petruk kantong buleng bolong. Petruk kantong bolong nggih asal kula saking Karangkabulutan. Karangkabulutan menika dusunipun Kelurahan Karanggempel lajeng klebet Kecamatan Klampis Ireng. Oh. Putrane Kyai Semar Badranaya. Mengkono. Petruk padha slamet. Oh iya pangestunipun Sinuwun Mandura kados mboten kira setunggal menapa. Samun dang manggenipun lenggah sauntara Petruk. Nggih syukur. Sembah pambekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem. Yo tak trimo. Sampun tepanggir, sampun menika baturipun kadan kula Yayi Arjuna. Oh, batur. Nggih pun sak ananane karang nyatane ya batur. Sawisi prayuga kang dadi piswanmu Petruk, apa ta wigatine jeneng sira kaya semengko pengawak brojo ndamar sasi. Piye? Estunipun anggen kula mlaya bumi menika sampun dangu. Kula rencang lebur lampah jalak peningan jajah dusun milang lawan. Iya. Ing pengangkah menika kula nampi wangsiting Jawata. Lah menika badhe kula leksanani mangkaten. Jroning pamikirmu ngleksanani apa kang dadi wangsiting Jawata iki? Mangkaten wangsitipun Jawata Petruk. Yen kowe arep seneng uripmu bakal bisa mundhak rezekimu. Yen kowe arep seneng uripmu bakal bisa mundhak rezekimu. Pinaringan kanugrahan kang agung marang dewamu kowe Palakrama karo putri Kiping Surya kang kekasih Dewi Sri Lamrah. Putrane Prabu Sri Denta. Anten. Amun sami panjenengan dalem ingkang jejuluk Prabu Sri Denta. Iya panjenengan mengkono. Lah menika pisuwan kula menika tanipun badhe ngebun-bun enjing.
njejawah sonten esti ning manakulo badhe nglamar kang putra pun Sri Lamram niku ajeng kula jak bebrayan. Oh. Agiar palakrama iki apa wis duwe bojo? Sampun gadah rumiyin yang gadah. Mas Supriki menika tesih. Anggen kula palakrama ing ingkang wingi menika karana kula menika taripun namung badhe mujung sekecane manakulo sepuh kanca sedherek kaliyan kula kok. Mengkono nggih. Lah wajeng menika taripun ingkang kula ancam menika anakipun lah wajine. Kenging ingkang sepuh rak ngaten dados menika kados dene kapeksa kan. Ingat betul menikah, kula sampun gadah turun. Nang menikah manggil jenggeng putra itu pun badhe kula jabe brayan ngomong anak kula ingin patutan kalian lare menikah wau. Oh iya. Lah kula kaya merasa pembuatan akur. Sampai merasa sepuh kula sampun menikah ngungsi jalanan. Kelentak-kelentu kalian kula. Sepuh pun kon merasa sepuh setri pejam menikah lajeng. Oh. Banjur nggonmu Suwita Raden Janaka wis suwe ora sowan. Wah yen anggen wong ndek aku Ndara Janaka menika nek dong kula nggih tumen nek dong nggih mboten mong ngepokok menika jagi sepeda kok. Lajeng keparenga nyadong dawuh yen to dipun panganten lajeng kula dhewe paring pangandika kula sampun beto arta kangge peningset. Mboten badhe ede ngaling-ngaling panjen apa nggih kok betone wujudipun gangsal kelas. Rp150.000. Mboten apa Rp15.000. Mboten gangsal menika tegesipun puluhan cilik setunggal kalian gangsal rupiahan setunggal. Lah upama to duit 5.000 kuwi yo cukup kanggo mangke kangge kerukan saged mirih-mirih kan. Mau ora bakal tak tolak lan bakal tak tompo nanging perlu bakal tak tari kang semedyo anglakoni. Nah ya miturut gae pangonipun kang putra menika kok kalian kok sampun cocok. Ya miturut nedalanipun, napa lan nedalanipun? Aku malah lali jare. Yen dawuh Jawata menika kok menawi pon ngaten wae. Amun kok mangke mbok menawi saged kula nggih rencang bebrayan. Sepatut gesang kula menika tata titi tentrem nanging ya mejawu namung gesang wonten ing dusun kan. Iya. Sinuwun mandura. Apa Petro? Amumpung dumugi mriki kandeng kula ajeng palakrama mangke yen perlu kula badhe sowan dhateng mandura yang perlu ngaturi uleman dhateng rasa dalem sepatus anekseni utawi rawuh wonten panggenan kula maringi pangestu anggen kula badhe palakrama. Ayo semanten yang badhe nyumbang sak menika iku kula tampi. Wes ora urus wong mulem-mulem kok dadakan. Rama Prabu kados pundi nggih keparang kok badhe rembagan kabeh terus sawetawis nyumanggaken. Kula dewa katon mustri nenggalan romijil.

0: Kanjeng Rama pepunden kula. Nuwun keparenga ingkang putra ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten ngandhap pepodo Rama. Anak kungir bocah ayu. Upama ta katon godhong lembayung kaya tak remet-remet ta wujudmu. Prandine aturmu seklimah kang bisa gawe marming pamikirku wong tuwa kang kundur kedaton teko banjur ngaturake sungkep. Sawise tak tampa kanthi bunga lumuntring pangastuti tanpa nono. Nuwun kula cancang pucaing weni mugi rumesepa sanduning badan sekadar manipun Kanjeng Rama. Ya. Dina wonten paring adawu. Wiwit rikala semana. Jeneng sira iku dadi penglamaring para ratu. Ratu sing padha kepengin mengku marang jeneng sira. Akeh putra pandhita kang kepengin bebrayan marang jeneng sira. Kabeh penglamar ora ana kang tok tampa. Njur ingkang bakal tok pilih ingkang bakal tok tutwuri sak lawas-lawase kuwi wong sing kaya ngapa subuh. Ih, istanipun kula dereng gadah pangraos yen to kepingin dadi ngladosi dumateng sinten kemawon ora kena sembrono. Mengko gawe sujo kowe wis duwe pacangan ning durung kaltu karo wong tuwa. Aja waton bagus rupane, aja waton priya kang ganteng sayane. Kudu tak pikir calon tembe wurine inggi luwe-luwe wiyaga. Kuwi saya mutha watir maneh. Inggi. Ketoke baguse ora ilok, gantenge ora jamak. Pengakune sing mudha nang jebulane wis nduwen. Kaya mengkono kuwi adat iki wis cok kanggo gawe nyamun. Inggi. Mboten Rama. Ayo karang putra ratu dasar indah warnane. Mesti wae kanggo penglamar saka Mancanegara ya Yuya. Ayo. Wong jaman aku desa nom ya ngono kuwi anggere. Saya dak aku sing mempeng-mempengi cok gambiran nom ngambi ya. Sprene iki aku anggere kepethuk karo wong midharane isih perawane ya. Kowe iki nek muni ngono kuwi cacane ya iso ra ngilo karo kicokmu. Ing atase kowe kok duneke isih perawan iki wonge belek. Delok marang udo wedanamu ngono. Mira kok maido. Upama kabeh katresnan ku mau nek ora njur dijukuk ana dasar kodrat tak kira bakal gedhung. Awit pancen dasare bebrayan kuwi nganggo tuwas rasa katresnan.
1: Ora mengkono ta?
0: Iya. Iya.
1: Katitik jaman aku biyen. Dek jaman aku senom wis
0: arep aku kuwi tentara. Wes mono karang aku ra tresno tadi ya. Sprene iki aku ki kipok-kipok ngono mula aku anger muni ditinggal karo bapakne bocah.
1: Bocah mangkel atiku. Kalingan jaman semono.
0: Ayo iya ya.
1: Nek ala yo aku ki duwe bojo sing sak iki jenenge iki wis ana becane ngatasé wong lanang kok kalah karo wong wedok. Pecahku dah godok kuwi.
0: Oh ya iya ya syukur.
1: Iki sumur po yoger ingin kepingin bakal bebrayan karo kuwi penglamar loro kang nganti nimbulake klera-kleru. Ingkang siji penglamar Sangkanegara Wistina, ingin tindak onong kraton Kiping Surya wong agung Mandura Prabu Baladewa. Jeneng sira bakal didhaup karo Pendhita Durna. Banjur kang angka loro sing nglamar putrane Semar sing jenenge Petruk Kantong Bolong. Wis loro iki mbebayani kabeh. Kowe milio milih Durna apa milih Petruk? Matur Raden Ayu, matur. Pundi ngipun kersahaken ngaten? Iya, bocah Banjaran ngaten. Tiang menika yen sampun gegor dumateng pian panjenenganipun tiang asepuh ya Kang Rama menika sampun nami medal mergi. Iya. Panjenengan sampun ngantos nyunto dateng kula. Yen kula ngaten sampun sanes kalian panjenengan. Lajeng watu menggalih menapa prayogi ngladosi Durna menapa pendhita putra saking atas angin rumiyin naminipun Kumbayana. Sakmenika nuju Mustina. Raden Kumbayana menika pendhita Mustina iki sampun sepuh. Nanging piyambakipun pendhita Nalendra Binathara. Menapa ngladosi Petro putranipun Semar pemomong Wijiratu ning kentir. Padha wae. Engko kena nyuwara lan tak wajeg gedhe cilik kok ngono kok nyuwara. Milih sing Durna tuwa, milih sing Sri Petro kentir. Ora ana sing dipilih. Iya mekaten Rama sak menika kepareng kawedal ingin dados panuwunipun ingkang putra. Anggen kula lajeng kandhek badhe matur mboten dumugi jalaran saking panginten kula yen to kula matur temtu Rama kagungan pemanggih bilih kula badhe nolak dumateng sinten kemawon. Awit sawetara paring jauh mekaten Sri Lamrah menawa to kowe kepengin bakal ngadeni karo sipating priya Jawaton priya senadyan to tang asudra teges popo sudra ngulamdur nanging yen to bisa minangkani wujude pusaka telu tumbak karo welang songsong tunggul naga jamus kalimo sodo kuwi kang bakal tok dherekake sak lawase. Jalaran pusaka telu kang mengku karep kalimo sodo kang kan kinaryo ambuka marang rasa suci ning kang bakal amengku marang kuwi. Tumbak karo welang ngetokake jujure lan temene kang bakal tok dherekake. Payung tunggul naga senajan toko sipate wong asudra nanging bisa ngayomi marang uripmu sak lawase. Pangkena jalani tresna jati tuh sangka rasa ing pamikire. Ingin mangkat menika kula sumanggaken Kanjeng Rama yen tombo saged minangkani panuwun kula ing sampun kula aturaken. Sak lami-laminipun kula badhe trimah nglampahi suci kemawon Rama. Ning utamaning nata

0: Kuwi ana kang ngajani apa sangka dawing Jawata apa mung karanganmu? Estunipun saestu dawing Jawata ing kula mboten saged matur Jawata sinten ing paring pangendika awit wonten ing ngriku amujutaken wonten pasumpenan. Estunipun saestu dawing Jawata ing kula mboten saged matur Jawata sinten ing paring pangendika awit wonten ing ngriku amujutaken wonten pasumpenan.
1: Dek
2: piye
1: ora ana kepengan sing awake dhewe ora nganti ngerti
2: kaya jaman semono dek aku adi lamar
1: saengga sprene ora ana sing bisa milangkane awet aku duwe penuwun kirek kendhit
2: nek wedhus kendhit ana nek kirek kendhit ora ana reka-reka wae wis ora.
1: Kang seko kuwi aku trimo bapakne bocah kae. Padhe terus mari ke pati-pati aku bayar dhek ora nyambut gawe temenanan.
2: Ya syukur.
1: Dino. Ya wis saiki prayogakno. Ngeningno marang ciptamu. Mengko aku tak nemoni marang Sinuwun Mandura. Lan Kilurah Petruk kang padha klerak-klerak jalaran yen to ora tak peper. Bisa kakon ana kedadian ingkang ora prayoga. Mboten sanes namung kula semanggaken wonten ngrasa paduka Kanjeng Rama. Bocah mbah, kula sinuwun. Nggonmu momong bendalamu sing pinter. Lha wis tak kandhamu. Muga-muga Jawata enggal paring pepadhang marang kerutaning nalarku supaya ana sijining satriya utawa pawongan ingga bisa minangkani panuhune bendaramu. Nuwun kesinggihan ingga ngabdi nderek nuwun dumateng Jawata.

lan uga wis diparingi preso. Yen anane peperangan iki ora ngenani bab negara, awit kurang pangertine para Narapraja. Bisa uga candhak kurang cunduk. Banjur melu campur tangan ngenani bab peperangan iki ing mongko iki ora ana sambung rapete karo negara Kiping Surya. Nuningetipun ngabdi. Kados sampun kula paringi dawuh. Lan namung sumadiya tata-tata mbok menawi wonten dom sumur ping toyo. Nanging yen bab ngengi peperangan menika mboten wonten ing badhe nderek campur tangan. Syukur binagi sewu. Sing padha prayata ngati-ati. Diwaspadake. Anggone klerak karo sinuwun manduran kinurah kantong bolong ngestaken dawuh kepareng keng bapa. Anglataken kedadosan Pancakara lan ugi ngatur prawadya bolo aja kaya bocah cilik paman.

Petro. O andan paring dawuh sinur. Kowe kuwi mung ponokawan gedibal ala bau 27. Aja gawe wirangku, aja napuk raiku ae. Yen kok tak pringgake becik saki murung nanggonmu bakal dwi karep boyong kalau Sri Lamrah. Mpun kula aturke, panjenengan yo nglamar, kula yo nglamar. Senajan to kula mung batur panjenengan ratu, hake padha. Hake nglamar. Lah perkara ditampa kalih orang atem niku mangke miturut saking kabejan lan nangsip kula ora anten. Nah panjang nasib kula niku becik, mestine mangke Sri Lamrah weruh karo kula padha karo wersang yang kumaja tumurun. Nyur ngintil melu kula. Senajan to sarung kula ora tau ganti. Nek ana bejane awakku, awit katresnan niku ora gemantung sarung. Ora gemantung rupa. Ning gemantung. Dasar katresnan. Penyakit ora patut. Minggat dalur petuk minggat ora kula gelem kisah saking negari kiping Surya mriki nempun mati yen dereng mati kudu bisa onen tembung ditembangke kudu.

0: Tirta Marmo kuwan. Tirta Nata lan kabeh bocah Kurawa. Lho. Wis tok cawisake Plangki Jumpana Tandukremun calon kanggo mboyong Sri Lamrah. Inggih sumedya kadhaup marang pepundhenmu Kakang Durna. Sampun. Bocah-bocah iki ora ana sing padha nglirwake to. Kados mboten, Pak. Sedaya sampun sumadiya ngestaken ngendikanipun Paman Sengkuni. Mboten wonten ingkang badhe gadah raos memeng. Ya syukur. Durmogati.
1: Ya, Mas.
0: Sajake kok lek rasa-rasen temen. Wah, sian wong niku anggere pun kebacut kagol atine. Nyawang suasana niki tok kaya le peteng ati. Asepape. Kapusi telus. Ana wong ditetel nyambut gawe ngaten iku nek ora bisa ngilangi nyiyet. Selana gunane kok mana? Kowe yen diapusi kuwi gelo, aja cok ngapusi. Ngono. Jaran wong kuwi mengarep ngunduh wae ing pakarti lah. Kowe sagu lunga, sagu menyang ora menyang, sagu temandang ora ketok. Wis, jaman wis tak kon makoni rancakan. Nanti sprene bisa dadi, ora tak coba. Nek tak pusi grundelan. Wah, manjane pun. Ayam pikir kula man. Jebulane teng kiping Surya ni mulah. Kesenengan kula man. Oh. 2000 kok. Kok iso temen ngarani iki mengko yen pancen bisa mboyong putri mboyong Dewi Sri Lamrah bisa kelakon kesenengamu keturutan Durmogati. Lah ngoten man dadi kula alep-alep. Lho Anggerna Tomanduro mlayu-mlayu

sing jenenge kliwikan dadi grujukan ngono kae iki. Lah tak kok yen sinuwun Mandura momong piyambak jebul nggawa rombongan semono kae. Bareng Karto Marmokrasala terus kancane dom mrene kabeh. Wah mongko lemu-lemu e. Hae, ana sing glembok-glembok. Untune mencirit nggawa pentung semono gedine menyemelangi iki gek kae Tirtanata Durjaya. Wah la iki nek ora aku ran tekad-tekadan mengko jadi kecekel tak blebek-blebeke kalen wis pokoke aku kudu mlebet iki. Wis ora berduwi sapa-sapa ngger kecanda aja takon dosa engkuk-engkuk tenan.

sopo. Dijotos ora mati ora semaput ora gelem nipu meneng wae iki wong apa kowe iki kenang apa kowe iku ya. Tanganku nganti abang kabeh. Awong nyatane jota ya ora krasa lara, nek krasa lara muni yung utawa njur. Gletak lah wong ora ya. Paling gletak niku. Nek krasa lara niku jenenge lara ana sing nanggung jawab. Awong ora lara. Aja gawe urange Baladewa. Ora minggat kelakon glandang niku lho siramu.

0: Lah menapa mboten nguwatosi? Yen riyen kula mboten badhe kelampah betul katampi. Tentu awrat kula. Pengayomipun Pandhawa. Suhipun para kadang kula Kamarta menika Yayi Kresna kadang kula piyambak.
1: Oh iya leres.
0: Pramila para kadang kula kadhawana sepados makon riyen kula kepelajar dhateng Kamarta ngatos-atos nderekaken sugeng nggih. Mugi-mugi kunjuripun saking Kamarta trangsam saged angsal damel. Mengaten, Pak.

pono tawau. Anenggih kocapo kang kinaresina beting cinarito punika warnane ora ing kraton atur kena. Ing ngarsa kondang kaunang-unang yen to kraton iku jembar jajane gedhe pangaribawane. Ate pro ratu telukan sangka manca praja ing tansah angatraken bulu bekti saben kala mangsane. Manungkul marang Sri Bumi Nata. Nyata yen to sugeng nindro kang gedhe pangaribawane. Dasar kuno seti mondro guno pilih tanding yen to manjing ing ajurit bebasan janget pinelon gurdo kang pinuko sari yen to kacarito dosa namai ratu dosa wilang sepuh nomo wargi kekasih menang den ocapno wong agung jejuluk Prabu Dosa Pati wis kepareng rasuk keprabun lenggah wonten gampar menggerakkan porabdi bedoyo ingin keparang ayun ingin ngerayi Raden Dosa Murti sosanin yumantri muka pangarso Rekyono Patih Ordu Bantolo ngatur marang pasir baning porwadyo bulukang katon agar ing paswanan marmaiduk rikolo semono nuju gandrung gandrung kapirangu preso pasir baripun kerai aglis pinaringan daungang sekelenggairu.

Tani rojo diwakui kakalipun kakang yai. Ojo nganti guguping pamikir Dimas aduh tak celaki celak tak wrak ketaki ono ngarsanipun kakang. Nuwun dakapundi pengendika dalem Koko Prabu bilindangu dateng piswanipun ing rayi dasat kula. Koko Prabu dereng ngantos lenggah wonten dampar ing rayi sampun keparengan bebe rampit wonten pasuwanan tepi dumateng kewajiban Koko Prabu. Kejawi saking menika keparung ngaturaken pambekti mugi kunjuk pun ngandhap padha mawantu-wantu. Yai. Iya tak trimo yai. Lumuntring patuti kaki tampanono. Kapundi wonten mestaka kula suwun minangka dados jejimat sak lami-laminipun. Patih Werdu Bantala, kula nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Diwaji. Ora ana kang nglirwaki Purwadya Bala wektu iki ana ing pasuwanan. Engetipun ngabdi mboten wonten ingkang nglirwaken dawuh timbalan dalem sumadya wonten ing pasuwanan sedaya para wadya bala tuwin andan negari dalem. Nun keparung ngabdi dasat kula ngaturaken pambekti kunjuk pun ngandhap padha mawantu-wantu. Wis tak tampa. Pangastutiku gage tampanono, gakapundi sik kadarmanipun Kanjeng Dewaji. Dimas Dasamurti, nuwun cumadung dawuh Koko Prabu. Ora ana siji Dimas ingkang wajib tak ngambat watang putung jum kumbul. Marmane dina kipun kakang siniwaka bene kelawan adat ngewis. Pun kakang sari ora krasa kepenak, dar ora krasa enak. Awit rikala semana pun kakang nampa wisi ing Bathara ing terwaca. Kula nuwun inggih. Jalaran ing wektu kipun kakang rumaksani senajan to dadi ratu nyekel panguasan ing kraton akeh para teluk aku. Nanging isih ana cacate. Yen panjenengan Dimas bisa mangerti lan nuduhake apa kang dadi cacatipun kakang. Mirih kepalmu jatuh ngerso dalem Koko Prabu. Mitra saking gota ing angkatah. Koko Prabu lenggah wonten ing dampar kencana ngasta pangwaos. Mboten wonten ingkang damel cuwaning para wadya bala tansah dipun istahaken lan sedaya para kawula dalem semuyut kula ngersa dalem namung wonten cacate menis gedhi kedaton dalem ing kraton Batur Kena tasih suwung karana Koko Prabu dereng kagungan Prameswari. Upami ta Koko Prabu sampun kagungan Prameswari kados menapa regenging kraton dalem lan kados menapa bingahing para kawula dalem. Langkung-langkung yang Koko Prabu sampun kagungan putra ingin calon minangka dados gentos ing Narendra. Calon badhe nampi lintiran keprabon dalem Koko Prabu saya bombong para kawula dalem. Cocok marang rasanipun kakang. Ingin kaya mengkono mau sejatinipun kakang wis nampa dawuh. Orang ana wanita kang wajib tak junjung minangka dadi prameswari, orang ana wanita kang pun kakang wisuda minangka dadi garwanipun kakang. Kejaba putri ing Kiping Surya kang aran Dewi Sri Lamrah. Dri. Awit senajan to kuwi sipating putri, putri kaya dene nugrahaning sawata. Kagungan garwa marang Bayung Dewi Sri Lamrah padha karo negaraku. Pinaringan wahyu marang dewa. Ya iku kang minangka kanggo nyambung sejarah besok sak pungkuripun kakang. Mengguru Dimas. Koko Prabu. Yen miturut pekabaran tembang rawat-rawat bakul sinambi woro. Dewi Sri Lamrah menika sampun kinarya penglamaran para ratu tuwin kinarya lamaran ing para satriya. Kabar ing kula tampi manut dia menika kagungan pamundhut mboten wujud bondo dunya mboten wujud mas picis nanging wujudipun pusaka tiga ing kasebat jamus kalimasada tumbak korowelang tuwin songsong tunggul naga Koko Prabu. Senajan to Koko Prabu kagungan bondo dunya ingkang kacaosaken minangka kakang mbok nanging yen to mboten saged minangkani panuwunipun kakang mbok Sri Lamrah pangih lamun Koko Prabu saged mboyong
sing kagungan pusaka iku sapa? Mitu pekabaran tembang rawat-rawat. Mboten wonten mangke jawi namung Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Becik upama ta saiki aku sowan nang kraton Ngamarta, pusaka tak suwun ngampil. Dri. Nyumanggaken Koko Prabu. Duh, sinuwun sesembahanipun sedaya para kawula pangayoming para Narapraja. Yen pusaka kasebat ing ajeng badhe kakersaken, kula kinten Narendra Ngamarta mboten badhe kelampah maringaken jalaran sedaya para sentara Ngamarta menika langkung kiyat utawi mersudi dhateng sawaping pusaka. Lironi bondo dunyo tangi lamun yo dipun pangaken saged kelampan malah menika mangke badhe timbul peperangan. Mingis mingis lerlandeping trisuwo

pun kakang rebu pusoko iku mengko tundone masa ya ngombro-mbro. Ini yen pancen terang Sri Lamrah dilamar ora dulungake. Ditukoni bondo dunya ora diparingake. Ing wektu iki pun kakang ora sah perlu nglamar. Seko pangudini pun kakang daya-daya mbayu bisa mlebu ning kukuban negaraku ing Batu Kencana. Harta colong Dewi Sri Lamrah. Duh kados pundi Koko Prabu? Yen mekaten kersanipun Koko Prabu badhe nilar kasusilan wis ora berduli. Yen pancen Jawata paring dawuh iku mau ana nyatane mestine ana mergo gampang pun kakang bisa ndusta mamarsamu. Lah sekecut jaba sangka iku sakpuripun kakang padha tututana. Lan kiwa tengening keraton Ciping Surya dibarisi. Sepisan yen ana wong nunggal karep kudu dibalake ora kena diperingake becik anggepen yen to iku kelilipipun kakang. Budi disembadani bonggo dirambung iki. Inggih monggo loro. Yen pun kakang iki mengko manjing berat moko cilik nganti konangan gedhe nganti kecekel. Aja nganti kedaluwarsa negara Kiping Surya dadi segoro ngene. Ngestakake dalu kok, Prabu.

kepatihan nuwun wonten paringadhawuh Raden. Koko Prabu jeng karsa ing kraton bakal tumindak culika manjing Duratmaka dusta marang Dewi Sri Lamprah Beli. Mongko mantur ngendikane Koko Prabu supaya banjur diderake sangka ing kaduan bebasan adoh dicerai-cerak didoyi. Aja nganti kelayatan dauno kabeh para radio bala Jawa, para radio bala Buta. Supaya ngepung wakul bae mangap ing kukuban kraton Kiping Surya njaga mbok menawa kedadian nuwun ngestake dawuh. Kepareng nyuwun pamit ngatur bidaling para radio bala sing prayata ngati-ati ya.

datangipun Kakang Dimas Abimanyu. Kula nuwun wonten paring pangandika Kang Mas. Pun Kakang lan Dimas diutus marang Wo Prabu ing amarta kabiyan tuwa Bathara Kresna ingkang wektu iki supaya nimbali kaki Semar Badranaya. Jalaran wis sawetara suwe kaki Semar ora tau sebut caos ingkang mongko negara Ngamarta ana rubeda sawetara karana paman Janaka ya Sudarmamu ingkang murca tanpa taliwara. Kula nuwun inggih Kang Mas. Menawi Kanjeng Rama ing boten ninggal kundur saebo sungkawanipun para pepundhen lan kados menapa kontrang kantringanipun Kanjeng Ibu, mbok menawa sawise para pepundhen kumpul ana Stinggil Binaturata banjur preso piswane Kaki Semar senajan to iku sipate mung ponokawan kena dijak rembugan lan banjur bisa ngembat marang ruwet rentenge negara Ngamarta kang sinandang para pepundhen kula nuwun inggih. Mula ora ana alane Dimas tak pangake nyerang laku pun Kakang Jampangi Sangka Kaduan manjingo ing karang kabrutan Semar saanake timbalono. Elektron dekan

Gatotkaca mlapat ingkang rayi Raden Abimanyu. Miling-miling kadya jangkung nlusuk mega nrajang mendung. Sangka ing gagono mulat ing padaratan ingkang den waspadaken tindakipun ingkang rayi Raden Abimanyu. Prandini Raden Gatotkaca datan sinangling prisa lumiyating narendra kang anyelawadi netepi marang kewajibaning senopati kang kudu anibulaken marang katentrewaning kraton Ngamarta wis kagungan panggraita yen to iki bakal tumindak telik sandipaya ya cancut taliwondo tumiyu songkon jumantoro pinotatet ngenye lumaksono.

iki wong kok madhep tumpuk mundur. No ngale ora urus. Bilang edwan ora. Lah wong lor kidul wetan kulon jembar kok ya niboe kok ya pas nibani. Nggon aku. Lah wong aku ya ora jarang aku pancen dipenerke karo

Toro semono Raden Gatutkaca ingin wis ngambah Juman Toro. Datang wis tantunaken ngawat-awating ing Rayi Raden Angka Wijaya satemah Raden Gatutkaca kundur wonten ing wengkon negari Ngamarta. Anjagi kraton Ngamarta mbok bilih wonten dom sumur ping toya. Marmane rikala semono negara Ngamarta kang pinuju kakempuhing bebaya. Kathah para kawula kang sami nandhang cintaka senadyan ta panemtuh kathah kang sami tumeka ing lain. Sungkawaning sedaya para kawula saengga para pinisepuh kang sami kekes. Para nujum kang tinanggenah angeningaken cipta. Para priyagung kang sami ageng panuwunira. Perandene datan katarimo malah bisa nimbulaken pangaribawa.